0: sloha. Ua piska adia mi iječe. Pukiči zi vašte vaniče.
1: Ua hva šiđe ki. E aš ko.